na me dwin na me kan na waya na etse se onyame oyo odo ampa woman ye onibi anya bi ye musu ye ye totwene nyanga ne fa ye anya hwe enne woman ye se bia na onu na nidi enu nyam enkam enkano wo ejumake sia waya waya isanga nidi aye ikanidi